Alleine du har meg helt slekt, ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, Team Angel Atomix av X og Pien Stack, pille crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, Team Angel Atomix av X og Pien Stack, pille crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro.